شكرا نيش اميتو شفكت عم نتلات دسبرين تخنيت اديت يوم اهوك شكرا نيش شبارس خشيدر في الناخ شتوكهيت ودر ويك خلوتت امارك فريه تخش ميسوخ ودموش تبني نمه هي Du bist der Grund, warum dass ich eine Weite ziehe. Wir werden in Grübel, es ist schon recht. Das bringt doch nichts, wenn jetzt die Lampe lässt brennen.